хлопоти, праця геть змагають, так тяжко від журби. На душу мою налягають мовчинені гріхи. Нема відваги перед Богом, щоб досконалим будь, свобідним від цього земного журби свої забудь. Я знаю, Боже, ти бажаєш, щоб не журився я, а я так мало довіряю тобі мої діла. Здається, змушений журитись в нестачах, бідноті, і так напружено трудитись у бідах на землі.

а дух свободи так бажає і тужить у мені, і мене ніжно докоряє за клопоти мої. А я тих сил собі не маю журбу перемогти, і так пригнічений страждаю, мій Боже, поможи. Я дійсно хочу лиш з тобою цим світом перейти. Заволодійся ціло мною і від тіснот

Клопоти, праця геть змагають, так тяжко від журби. На душу мою налягають мовчені гріхи. Нема відваги перед Богом, щоб досконалим будь. Свобідним від цього земного журби свої забудь. Я знаю, Боже, ти бажаєш, щоб не журився я, а я так мало довіряю тобі мої діла. Здається, змушений журитись в нестачах, бідноті, і так напружено трудитись у бідах на землі. А дух свободи так бажає і тужить у мені, і мене ніжно докоряє за клопоти мої. А я тих сил в собі не маю журбу перемогти. І так пригнічений страждаю, мій Боже, поможи. Я дійсно хочу лиш з тобою цим світом перейти. Заволодійся ціло мною і від тіснот